0: asliqda kemtük ve aciz türlerini hal kıldı. 2016 yılından 2025 yılıca memleket boyunca asasi katlam davalaş, sağlık saklaş kadımlarının kölümü 50% yakın açtı. Yazılarga zakazlık, nişallık, haksız tibbi pen okuqucularını terbiyeleştirdi de, Otura ғарбы райондаки һәр бер язы базар шипаханасыга отыры исәп белән 3.5 универсал доктор сәпләп берилди. Юқры дәрәҗәлек докторханала 2199 ная җипсилашкан дәвалаш ортак гәвдисе 81 шәһәр дәвалаш гуроыга таенып, таенч хадимларын әвәтеш, етәкләш, ярдәм бериш, җирахтын диагноз куюш, дәвалаш аркылык пишпетилгән диагноз техникасы, өлчәмләшкән диагноз дәвалаш өлчәмене ная язы кентләргә үзлексез яткызды. 2025 yılının ahırgıça memleket boyca aile doktorları 1.391.000'a, memleket boyca kilişim imzalıgan yaşanğallar 180 milyonu yetti. Ast karakterli keserlerini ziyaret kiliş, sağlamlıqını təşürüş, salametlikini əsli keltürüşki yetekçilik kiliş, çeniqiş bilen davalaş birleştirilgen davalaş usulü adetki puhralarının öylergisi yetküzülüp, davalaş sağlıq-sağlaş mulazımetinin keserlini davalaşını mərkəz kiliştin, xalıqının sağlamlıqını mərkəz kilişki özgürüşü ilgir sürüldü. Күнділік диагноз құйыш вән давалашлы әмәз, чәт жирақ райылардығы чигеш, еғір кеселілерге қаратан, төвенгі түшірілген давалаш байлықымы оқшашлы хайатлық мөжесі яратмақта. Еқінді ішкі өлкілердің келген мұтақасылар өмекі Шизанда сәйяры әқсіз кесел көрді. Өмектігі пидайы заңзу қыз, ғонсаңның омыртқысы елгірі еғір дәрежді маймақ еді. Шил илгири мутахассислари уни байқаб давалади. Ҳозир унинг бўйи 1 метр 20 сантиметрга етмайдиган ҳолатдан 1 метр 40 нечи сантиметрга етди. Бу йил олий мактабга ўтиб, янга ҳаётини бошлади. Бойликни төвандаги юзландириш илиб келган ўзгариш узликсиз давомлашмоқда. 2035 yılıca sağlam junggu qurib chiqish partiya markazi komiteti chiqargan zo'r strategik tadbir. 15-ci 5 yıl bu nişanını əməl qaçırışdiki halqılıq məzgil. Dövlətimiz asasi qatlam davalaş, sağlıq-sağlaş torunun asasını davamlıq puxtulab, səhiyyə sağlamlıq işlərinin umumi mənbəddar, tənpun, umumi xəliq ortaq bəhrilindiğən buluşqa qarab puxtı qədəm bilən ilgirləşigə törtki bolub, congoçi zamanlaşdırış üçün sağlamlıq asasını müstəkkəmləydi.
1: Stansımız xəvri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti, Goyen, Merkezi Herbi Komitet, 8-ci ayının 20-ci günü Canluğa 2-ci dərəcəlik Alem Qatnışı ordunu veriş. Wufi, Can Hongcanlarga Qahraman Alem Uşqucisi dəb şərəflik nam veriş. Həm 3-ci dərəcəlik Alem Qatnışı ordunu veriş doğrusu da qarar çıxardı. Qararının toluq teksti tövəndikcə. 2025 yılı 10-ci ayının 31-ci günü Шинжо 21-ci номерлык адамлык алам кемиси муафиқиятлык коюп берилди. Алам ушкучси Жанлу Вуфи Жанхонжан алам кемисиге олтуруп, алам бошлыгы ва Тянхы ядролук бөлмөсүгө оңушлук кирип, орбитада 7 ай туруп, илгер кийин болуп, 3 кетин бөлмөдөн чыгып аракет кылып, бошлук пункти курулушунун дарежесин өстүрүш, асыраш, ремонт кылыш вазифасынын 110 нече түрүн тамамлап, Бір қатар бошлық елімі тәжірбісі вән техникі сыныққы еліп беріп, 2026 елі 5-ci айның 29-ci күні бейхатар қайтып келді. Шинжо 21-ci номерлық адамлік алам кемісінің үчіш вәзіпісі, дөлтіміздің адамлік алам қатнышы құрылыш бошлық пунктіда әмәлі қолдыныш вән тәрәқи қылдырыш басқұчығы кіргендің бұянқы 6-ci қытымлық адамлік үчіш вәзіпісі болып, Шинжо намлық алам кемісі білен бошлық пунктіні ұчыраштырып, жіпсалаштырышының әң тез рекорды яратылды. Жонгу алам ұшқучыларының екі корпуға бөлініп, орбитада тұрыш вақты әң ұзын болуш рекорды еңіланды. О, Жонгу алам қатнышы ішлерінің юқыр сәвейлік пән техникада өзігі тайынып құдырат тепшіда еңі қадам ташланғалықыдың дерек берді. Дөлтіміздің универсал дөлет күчі вә Жонхуа милетінің ұйышыш күчіні ашырып, барлық Жонхуа перзентлерінің милет ішенчі вә іптіқарлықыны янымы күчейтіп, бүтін партия, бүтін армия, бүтін мемлекеттікі әр милет халқыны көтіренгі күрәш ирадысы ва жасарат билан илгирлашга риғбатландиришда муҳим аҳамиятга эга. Шинжо 21-нче номерлик адамлик адам кемасининг учиш вазифасининг толуқ муваффақиятлик бўлишига пан техника хизматчилари, олам ушқучилари, кадрлар, ишчи хизматчилар, Азатлык армия командир жангчиларининг ақл парасити ва қон тари мужассамланган. Юлдаш Жанлу, Вуфи, Жанхонжан уларнинг кўзга кўринган вакиллари. Улар бутун вужуди билан партияга талпиниб, бурчига содиқ бўлиб, жапо мушаққатдан қўрқмай, масъулиятни додил зиммасига элиб, дунёга қудратлик жунгу иродаси, жунгу жасорати ва жунгу ғайратини намоён қилди. Юлдаш Жанлу арадан 2 йил ўтиб яна олам бўшлиқига чиқди. Hamda qo'mondonlik vazifasini ustiga elib, jami 7 qitim bo'lmi sirtida harakat qilib, Jungu alam ushquchilarining o'z yolg'iz bo'limidan chiqib harakat qilish qitim sonida yangi rekord yaratdi. Yo'ldosh Wufi jasorat bilan ilgirlab, japog'i chidab mashq qilib, 10-chi qitim alam bo'shlig'iga chiqib, 3 qitim bo'limidan chiqib, davlatimizning odamlik uchish vazifasini ijro qilgan eng yosh alam qatnashi uchish injeneri bo'lib qoldi. Yoldaş Canxonjan əstaydıl salmaq bolub, texnikada pişqan yük mütəxəssisi bolu sübüti bilən, şərəf bilən Şinjo 21-ci nomurluq adəmlik aləm kemisi uşquçular qrupsıqı talınıb, boşluqda qollanışqı yüzləngən bir qatar təcrübələni qaldısı tamamladı. Ulanın dövlətimizin adəmlik aləm qatnışı işləriqi qoşqan alahidi töhbələrini təqdirləş üçün Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti, Goyen, Mərkəzi Hərbi Komiteti, Yoldaş Canluğa 2-ci dərəcəlik aləm qatnışı ordanı beriş. Yoldaş Wufi Canxonjanğa qəhrəman aləm uşquçısı edəb şərəflik nam beriş. Həm 3-ci dərəcəlik aləm qatnışı ordanı berişini qarar qıldı. Yoldaş Canlu, Wufi Canxonjan əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çın saxlab, ali canab işlağa özünü beğişləğən dəvr avangardları. Alam boşluğu üstüde izdiniş, alam boşluğu arzusunu işğa aşırış, alam qatnışı küşlük dövləti quruşdiki ülgülük nəmunicila. Partiya Mərkəzi Komiteti, bütün partiya, bütün armiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını, Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, partiya 20-ci qurultiyi və partiya 20-ci növətlik Mərkəzi Komitetinin hər qitimlik umumi yığıllarının ruhini çoğqır izcillaşdırıb, 4-ci umumi yığınının oralaşdırmasını əstaydıl əməlliləşdirib, işkini tikləşinin həlqılğuş əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, 4 anını küçəydib, 4 işənşini çıngıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa teximiz zic uyuşub, işki bomba bir suni həmrah ruhi və adəmlik aləm qatnışı ruhini zor küş bilən əviş aldırıb, təqdirləngən aləm uşquçularını ölgə qılıb, Cəzmən qalbı qılış işəncini çıngıtıb, kürdürəngi kürəş iradısını saxlab, dövlətini qudrət tapdırış qoruluşu, millətini gülləndürüş, uluq işlərini, cüngücü zamanı vilaşdırış arqılıq umum yüzlük ilgiri sürüş üçün boşaşmayı kürəş qılışqı çağırdı.
0: Stansımız xəvri. Məmləkətli xəlq qurultiyi daimi komitetinin başlığı Cavlıcı 8-ci ayının 20-ci günü Beijing xəlq sarıyıda Salvador Qanun Çıxırış Kengişinin rəisi Castro bilən söhbət ötküzdü. Cavlıcı bunlarını bildirdi. Ətə Cungu Salvador diplomatik münasibət ornatqallığının 8 yıllıq xatır gününü kütüb alımız. İki dövlət başlıqlarının strategilik yetəkçiliyi də iki dövlət münasibəti umumüzlük tez tərəqqi qıldı. Jungu Salvador bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini yaxshi amaliyalashtirib, o'zaro ishonishni ilgari surib, hamkorlikni kuchaytirib, Jungu Salvador munosabatining uzluksiz texnik yuqori saviyaga yuksalishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Javloji mundaq deb ko'rsatdi. Ikki taraf siyosiy jihatda o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, o'zaro qo'llaydigan do'stlardan bo'lishi kerak. Jungu Salvadorning bir jungu prinsipiga amal qilganligiga obirni aytdi. Salvador bilan davomliq o'zaro hurmat qilish, barobar muomala qilish, hamkorlashib o'rtaq foyda olish va bir-birining ishki ishlariga aralashmaslik prinsipi bo'yicha ikki davlat munosabatini o'xshash bo'lmagan ko'lam, davlat ahvoli o'xshash bo'lmagan davlatlarning do'stona hamkorligining ulgusiga aylantirishni xohlaydi. diqqətni xalqın bəxt-saadətinə mərkəzləşdirib, özərə mənfəət yetkizib, ortaq fayda aladığan həmrəhlərdən olub, iqtisad-sauda həmkarlığını çoğunqurlaşdırdı. Əl qalbini tutaşdırışını ilgiri sürüb, özərə düşünüş, yaxın ötüş rəşisini çıngatıdı. Көп тарапчылык хамкорлыгыны күчәйтеп, хакыйкый көп тарапчылыкты чаң турып, инсаният тәкъдире ортак гәүдәсе барпа кылышны илгәри сүрүде. Жаулыгы моныларны тәэкидледе. Жонго мәмлекеттик халык курултыы Салвадор канун чыгарыш кеңеше белән махсус комитет, ике тарапчылык дуслык группасы, халык курултыы вәкилләре ва парламент әгъзалары отырысындагы дуслык алакасын күчәйтеп, канунчылык курылышы, намаратларны азайтыш Тәрәқи қылдұрыш қатарлық жәәтлердігі тәжірбілердің тәң бәхірілініп, әмілі әмкірліқіне қанун қапалытығы иге қылышны қалайды. Жаулығы ені Джунго Компартиясының есіл қысілеті вә бүтін жәріялық қалық демократиясына раваждандұрыш әхвалыны тоныштырып, Джунгоның Салвадор білін дөәлетіні идары қылыш, акимет үргізіш тәжірбілеріні алмаштұрышны күчәйтіп, өз дөәлетлерінің тәрәқияты, гүлінішіге техім яқшы күш қойшыны қалайдығалығыны білдірді. Кастро мұныларыны білдірді. Салвадор білін Джунго дипломатик мұнасыпет орнатқан 8 елдің бұян, шықтырып өзіра өрмәт қылып, өзіра ішініп, өзіра мәнпәт еткізіп, ортақ пайды іліп, шықы дөлет достылығыны үздіксіз мұстәк кәмледі. Салвадор Джунго білін шықы дөлет баштықларының мұйым ортақ тонышыны яқшы әмәлейләштіріп, Иқтисад, пән техника, адамият қатарлық сахаларыдығы хәмкарлығыны күчәйтіп, ішкі дөләт халқыға хақиқи бәхті яртышыны қалайды. Салвадор қанун чықырыш кеңіші Джунго мәмлекетлі халық құрылтыйы білен болғаны алмаштыруш вә өзіра өрнәк елішіні күчәйтіп, ішкі дөләт мұнасыбетіні енімі раваждандыруш, әмәлі хәмкарлығыны ілгір сүрішке көвірік селішіні қалайды. Ван Донмин сөйбәтке қатнашты.
1: Станцымыз хәвірі. Американың Малия министрі Бессент 8 айының 20 күні Америка үкіметі Иран ұқтысадығы болған бесімні күчәйті доу дейді. Әмді Иранны ұқтысады жәәтті мұсылсыз етім қалдырыш тәдбірі қолынымыз дәп тәхтет салды. Бессент мұндақтады. Америка үкіметінің Иран ұқтысадыны еғір зиянғы ұчыртыш пиланы елғы қойылса, Американың Иранға яна кән көләмлі кәрбей әркет қозғышының зөрірейті қалмаслықы мүмкін. Иран дипломатия министрлігі 8 айының 20 күні баянат илан қылып, Американың Иранға ең ұқтысады вә соды жазасы үргізішіні қатық әйіпләп, Иран барлық құрал вә ұқтыдарыны ішқісіліп, дөләт мәнпәті вә Иран халқының қанунлық оқуқыны қоғдайды дейді. Иранның муавын дипломатия министрі Гари Бабади шөкіні мұнуланы білдірді. Америка хәрби хәрәкәтендә мәхсүсдәк йетәлмәгәндән кин, икътисади урыш намы белән Иранга янымы бесим эшлитеп, бундан борынгы мәгълүбиятын юшырмакчы булып атыды. Әхвалдан хәбәрдар затларның ашкарылышча, Америка диңгез армиясының Абрахам Линкольн намлык авиаматкысы 8 айның 20 көне кайтышкы башлаган. Буныңдан илгәри Георгий Вашингтон намлык авиаматка Линкольн намлык авиаматканың узун мәзгил орынлаштырылышы илеп келген бесимне йенеклетиш үчүн Отыр Шарыкка йетип келген иди. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорыда хабарлар аңлаттык. Хабарларыбызның дикторлары Бахтияр Турды белән Сомрат Ясин, нәүәтче мөхәррири Патигул Мөхәммәт, назаратчысы Бахтияр Турды.
2: Яр шәһәрдә 8 миллиард адам бар. Башкаларны дормысыңыз, иң яхшы өзіңіз бола алайсыз. Өзіңіздің усулы белән меңе. Өзіңіздің усулы белән зиммеңізге ила. Өзіңіздің усулы белән һәм бәһрлене. Өзіңіздің усулы белән күрәш кыла. Өзіңіздің усулы белән кызыгын сөйү. Арзу истәкләреңезгә өзіңіздің усулы белән садақатмен булын, кызыгын сөйүн, әмәлгә ашыру. Джунго сиз белән бергә Замани вилаштырышны өзінің ұсулы білен ішқа ашыру атыды. Джунгуча замани вилаштырышта джунгуча ұсул білен ғайрат қылып ішлейді.
3: Я емек ішмектен, я кейім кечектен ғимың олмыса, неміш қымушында қамыш оққаған сәй балам?
4: Балыланың дүниясы бір варақ аққа ғазамас. Бүгін үш бесіме сабақташылық мұнасиветі, айлызды Улағы бесін пайда қылышы мүмкін.
3: Опа, қосын бағырып кетті.
4: Бі арам болу атымен деп ағырын іш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
5: Сіз кеп қызылымайлап кетіп тәбілі. Шекеңіз кеп қып болу үшін нет چکنگیچ گپ کمایل کنسل تایتر کارم.
6: لیکن سیز ازل دنیمش قصص خوشال امس تاب سورمای سیز.
4: بو نازوکلیق مه امس، آجیزلیق مه امس. بلکی باللانمو özgüçlük قیمه با.
5: بچه اون سوزا کت من. هم نشته برنج و سوز اندم شون بچه.
6: بیکار کسان نمیشه نسخه من. امتحان برنج بوسام ما یه نلام تلانلیم هم.
4: چونلا چرایلیق گپ قیلیشنی اوگونیشی گرک.
3: اولان نمیش سنالی باز یقلدو. اوزاندن مسل با اوخشماندو.
7: آپا بو قدم مال ایشینالی بولامدو.
4: بالالا دایم ایچیلیب ییلیب خوشال خورام یوری ورمیدو. بعزده اولا پریشانلیق و یالغوزلیق ایس قیلیدو. بوناق چاغدا تونجی بولوب یاردم قولونی سونودیغانلار آتا آللا بولیشی گرک کو.
3: Балаларымыздың психик сағламлықыға әхмет берейлі.
5: Балаларымыздың көңілі ерім болған, хош болған, атчық келген вақытларға әхмет берейлі.